bo esan se e se na wuchi no wuni ade a ye friend say driver's license na license na me ne e ka ho asem ti a me se fre obi no meme de e ne kita me ti se wo hwe me e wo Facebook no so a wo be nya ye e wo YOA Adom Ahinwa me die e ye Ghana o me ya me free mo a me ti mu ye driver's license e no ne kita me enti me ka ye hwehwe wo de no na hwe baabi e wo enne o personal safety tips enno ho ena me ne o eka ubenya dwuma die e wo TikTok no so owusu ansa ubenya e wo ho on TikTok ubenya e wo counselor tina ameni ampon on TikTok but Facebook die Mr. ubenya ye e wo YOA Adom Ahinwa unya dwuma die ya Mr. Shena enko ka obi nsa enkan ka ne ne wo sua driving ewi driver ni ane license mpo onim baabia eda no ade we ye ade bia e wo se abre bia eda ka no e hyen na wotwi no e wo se de bia no woditum wo de letter box no kra fatum jawo ka no esan se edno ne kyerɛ se wo tumi krata e kyerɛ se wotimi e drive ka no na ade ya me kan krata ye kitami ana se license ya na card ye kitami no emra wo ho card e wo se abre ne abre bia no wo hyɛ se I spy ana se inspire ye obi beka se o me den de e be expire 2030 an e no wo ho nanso wo be hwe e kire wo be dane no wo dane no hwe e kire a wo be hu ne se expiring date na e wo ani mu no mienu e wo e kire ne a e wo e kire no baako e wo ho the first one e ye first renewal a e wo se wo hwe se e no time o ben abre ben e na wo se me ko renew e no wo ko renew e no wi a abre foforon so no obesan ahwe se de e ka ho no a eye final renewal no tamben e no wo se me renew no me pa cho eye ade a ahyenkafo ye refi ye di ho fo enu nti e na anopai me sra wo se fa wo de na hwe se I spy ana se e spy sa spy dia mistro bomodi akọ dvla office bia wo bedru na ye renew ma nia ye di ho fo pa ni se card no aya na eja wo fie obi wo ho a wo se maye photocopy mistro original card fatu kanum mena kanum usia police a empepre wo hu nsi esan se di obi di kan ye busa wo e o driver's license obusa wo pe esan se da kanum nti na wo yia mane fefefe bomodin na an expire expiring date me se eye mie no the first one eye first renewal enu ne di kan e wo left side e wo down ho the second one e ye second renewal and also e wo right side e wo down ho mesre mi nua shenkani a wote me ne bomoden se asema no pe me ne wo ken wo be fa no asem hia e bra police a stop o na bebia wo kɔ no ehu hia no wan sha isan ade we ya wan yenti wo be gyna ho ache wo be ka se police e delay na so wan kasa nkasa wo na wa delay wo ho mesre etiefo ahwefo ne adomfo enen kyerekyere yebeto aso eda foforo mu ne ma kyerei wa wo fi a wumpie ye no hwehwe wo de ne se I spy ana se time no mpo enso ye wo so a wo drive no wo park pe bomoden ase wo behwe se wo driver's license to me crata a e ma wo ye ohyenkani e wo man yi mu no wo bi ana se wo ni bi ana wo de no I spy erade mo aye na ne ye sue ye nyina ye nkaka ye ho abrini abribia ye ne sa ebe bwai medasi.